Vox nostrate Domine humilite ad deprecedum, ut Domini ce resurrexit unii sanctis.